Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

få lätta ankar och sticka ut på väljarna det blå. När vi passerar Dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden bankar har en Nordsjön.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Hej, det har blivit dags för Rockoff och det är Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det programmet.

Det var långfilmspremiär i veckan. Ja, det vill säga den här veckan 1961. Filmen som gick upp på biograferna i USA, den hette Wild in the Country. Och Elvis Presley hade huvudrollen i filmen som kostade strax under 3 miljoner dollar att spela in. Elvis själv, han kunde stoppa 300 000 dollar i fickan och det var väl inte så illa det. Vid den svenska premiären, då hade man döpt filmen till Vild ung man. Ja, kanske inte världens bästa titel, kan jag och Åke Stentoff tycka. Men välkommen till Rock Off, Radio Stråkers program med musik från förr. Och vi lyssnar på titellåten här, Wild in the Country med Elvis Presley. Mm.

Elvis där med Wild in the Country som förs över till Wild Thing, gruppen The Troggs genombrottslåt från år 1966. Och den här brittiska gruppen som bildades 64, de finns faktiskt kvar fortfarande trots att deras ursprungliga sångare Reg Presley avled redan 2013. Jo då, han hette Presley han också, men han var inte släkt med Elvis.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Wild Thing med The Troggs. Då ska vi höra på The Mamas and the Papas, gruppen från Los Angeles som hade sin storhetstid under den senare delen av 60-talet. Michelle Phillips, hon är den enda i gruppen som fortfarande är i livet. Hon fyllde 82 år igår förresten. Låten vi lyssnar på, det är Mandy Mandy, gruppens enda USA-etta, och den kom 1966.

Monday Monday med The Mamas and the Papas. Vi tar en vecka till, onsdag, och låter The Everly Brothers göra låten som heter When It's Night Time in Italy, It's Wednesday Over Here.

When it's night time in Italy, it's Wednesday over here med The Everly Brothers. Det har gått 7 år sedan Haydn Duval avled, 79 år gammal. Han fick väl aldrig det där riktiga genombrottet, men turnerade med artister som Eddie Cochran, Johnny Horton och Bobby Darin. Eftersom det är fredag idag så låter vi Haydn sjunga Friday Night on a Dollar Bill.

Friday Night on a Dollar Bill med Hylan Duvall. Leif Elton med ett par låtönskningar nu, och den första heter Please Don't Leave Me, och här är Johnny Burnett.

Johnny Burnett sjöng Please Don't Leave Me. Och Loop de Loop, det var en stor hit i England med Shag som var ett alias för Jonathan King. Men originalet, det spelades in av Juan Bastos och den versionen ber Leif Elton med spela.

Tack Leif för de önskningarna, nu senast Sjön Bastos med Loop de Love. Men jag återgår till våra veckodagar och hamnar på lördagen och då får Sam Cooke sjunga Another Saturday Night. En låt han skrev 1963 och med den hamnade han på en 10:e plats ju.

Another Saturday Night med Sam Cooke. Lazy Sunday, en lat söndag, men det verkar ju inte stämma så bra numera. Lördagar och söndagar, det är ju stora röjardagar. Gräsmattor ska klippas, det ska spikas och flismaskinerna ska ha sitt kvistmål. Ja, det är mycket som ska hinnas med på de här två helgdagarna, så jag tar det lite lugnt. Nej, kanske inte. Small Faces hör vi i Lazy Sunday.

Lazy Sunday med Small Faces. Dags för lite Bill Haley nu och det får bli Crazy Man Crazy. Och då får vi faktiskt gå ända tillbaka till april 1953. Och det har hävdats att det här är den första rocklåten. I alla fall den första som hamnade på den officiella amerikanska listan. Men det där är svårt att säga något om egentligen. Vad var rock'n'roll? Fats Domino, han sjöng redan på 40-talet något som kan vara rock. Men sak samma, bra musik är det och lite intressant är att det på den här gamla Essex-skivan står Bill Haley with Haley's Comets, en tidig variant av gruppnamnet.

Bill Haley. Ett prov till nu från Paul McCartneys nya album där han själv spelar en massa olika instrument och utforskar också olika musikaliska stilar. Vad sägs om den här som heter Come Inside?

Come Inside, nytt med Paul McCartney. Vi tar något instrumentalt nu och låten heter Come on Train och det är John and the Hurricanes som spelar. Inspelningen den är från 1962.

Come On Train med Johnny and the Hurricanes. Honeybus hette ett band med fyra killar, bildat i London 1967. Året därpå kom deras enda riktigt stora hit, I Can't Let Maggie Go.

I can't let Maggie go med Honeybus. Let It Be, det blev The Beatles allra sista studioalbum och gavs ut 1970. Och på den här skivan finns en lite udda låt som heter Maggie May. Och det är en gammal traditionell visa från Liverpool. Det här är också en av Beatles allra kortaste visor, bara 40 sekunder lång.

Han är med. Den tog slut när den började nästan. Maggie May med The Beatles. Jag älskar de här låtarna där man sjunger om gamla artister eller gamla låtar. Och bara här i första versen på nästa låt tror jag att Shaken Stevens nämner 11 olika artister eller grupper. Härligt. Story of the Rockers.

Ja, men då har vi kommit fram till Radio Nordstop 20 och listan som fyller 65 år. Och den här första juniveckan 1961, då var det två nya låtar på listan och längst ner på plats 20 gör Ricky Nelson debut med Traveling Man. Egentligen var den här inte alls tänkt för Ricky, utan Jerry Fowler skrev den med Sam Cooke i tankarna. Men Cooks manager, han var inte imponerad och låten gick vidare då till Ricky Nelson som insåg låtens storlek och Rickys version blev USA-etta. Och här på Radio Nordstop 20, ny på plats 20.

Traveling Man med Ricky Nelson. Och nästa nya låt kommer här på plats 19. Det är Elvis Presley som ju redan finns på listan med en annan låt. Men nu går han in som nykomling med Flaming Star.

Flaming Star med Elvis, ny på plats 19. Ja, en ny låt här uppe i den magiska cirkeln, och det är Putti Putti med J.J. Pye som går upp med en placering från nummer 4 till nummer 3.

Blue Moon med The Marcells. Och kvar på första platsen på Radio Nords topp 20 också den här veckan, det är Surrender med Elvis Presley.

Ja, etta på Radio Nordstop 20 den här veckan 1961, det var Surrender med Elvis Presley. Och ut från topp 20 åker två grupper, The Cousins med Kelly Watch, också The Allisons med Are You Sure, låten som representerade England i Eurovision Song Contest 1961.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Och med det så stänger vi butiken. Vi tackar så mycket för lyssnandet. Det här var Radio Österåkers program Rock Off och jag heter Åke Stentoft. Vi hörs om en vecka igen. Tjingeling! Ansvarig för den här sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet Geese on Country här på Radio Österåker 103,7. Det är ju tisdag och då ska jag göra en Geese on bjuda på en hel timme med massa härlig countrymusik. Och jag vill ju säga att det här programmet, liksom alla mina program som jag sänder här på Radio Österåker, är direkt sända. Jag finns här i studion just nu. Och vi ska som vanligt börja med dagens trippel. Idag blir det tre låtar med den svenska tjejtrion Cookies and Beans. Och första låten, den heter Sunday Walk of Shame.

Dagens trippel med den svenska tjejtrion Cookies and Beans som består av Frida Örn, Charlotte Centervall och Linda Ström. Och låtarna som vi hörde, de var följande: Sunday Walk of Shame, Burning Flags och till sist Is It Okay to Cry Now? När jag sitter vid rodret i ett countryprogram, ja då måste jag ha med en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Och den kommer här, Six Days on the Road.

Mats Rådberg och rankarna, Six Days on the Road. Och precis som jag alltid har med en låt med Mats Rådberg och rankarna i det här programmet, ja, då har jag alltid den med Don Redmond, Sveriges nuvarande countrykung tycker jag och många med mig. Something in the Wind heter låten idag.

Something in the wind med Don Redmond. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Gesson Country med mig, Göran Gesson. Vi fortsätter programmet med en låt som heter Backroads och artisten det är Ricky Van Shelton.

Ja, den här låten, den kände vi ju igen. Den gjorde Elvis Presley med bravur, Burning Love. Men här fick vi den i en countryversion med Travis Tritt. Före det så var artisten Susie Boggus med The Other Side of the Hill. Då fortsätter vi G som country med Mike Denver och låten Rockabilly Jive.

Home to Louisiana med Ann Taylor. Och innan dess så hörde vi Billy Joe Spears 57 Chevrolet. Det skulle man ha en. The Bellamy Brothers är väl väldigt kända i den här countrybranschen. Let Your Love Flow heter låten.

I fell in love med Carlene Carter, som ju är svärdotter till självaste Johnny Cash. Och före det så heter låten Hi Ho med Robert Mitzell. Titeln på nästa låt, Some Girls Will, Some Girls Won't, artisten Mike Denver.

Ja, den låten hette The Wrong Side of Sober med Derek Ryan och Rolly Daniels. Det fick bli sista låten i dagens G-Song Country, men nästa tisdag är jag och Göran G-Song tillbaka. Klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. Då blir det ett nytt G-Song Country. Men redan om en halvtimme så finns jag här i studion igen och då heter programmet Gott och blandat med G-Song och Egger. Jag hoppas ni är med då också och stort tack för att ni var med den här timmen. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rodeger och har massa godis med mig, så rock'n'roll.
0: Ja, och det heter Gott och blandat.
1: Jajamensan.
0: Och det ska vi verkligen leva upp till. Det måste vi göra, så är det bara.
1: Ja, visst.
0: Du, vi har ju en tradition här och det är ju att vi ska börja med en Elvis-låt. Och den bryter vi ju aldrig. Nej, aldrig någonsin.
1: Det är lika heligt som en ed.
0: Ja, visst. Och idag så tänkte jag faktiskt göra dig glad. Det händer ju inte så ofta. Och
1: det är väl inte...
0: Det är väl knappt möjligt, säger du snart.
1: Nej, jag tänkte att jag måste vakna. Vad är det som har hänt?
0: Ja, visst. Men jag ska göra det idag i alla fall. Och vi kan väl hoppas att det inte återkommer. Men idag händer det.
1: Ja. Du är godheten själv.
0: Här kommer din favoritlåt med Elvis Presley, My Boy.
1: Oj, oj, oj, oj. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: My Boy med den största av dem alla, Elvis Presley, och dessutom din favoritlåt.
1: Ett enda stort leende på den här sidan.
0: Ja.
1: Tack. Men, så mycket. Hur mycket blir jag skyldig?
0: Ja, det var ju inte billigt naturligtvis. Men nu var jag snäll. Och...
1: Ja, det händer så ofta, så jag njuter av varje sekund.
0: Ja, visst.
1: Hör du, vi ska träffa en amerikansk skådespelare här nu då, som kanske inte var så jättekänd, men han medverkar faktiskt i den här Apornas planet. Han var väl en av de där aporna. Det var 100 000 apor där vid. Det var en kämpar. Men han går sig in på rock'n'roll-världen också och spelar in låtar. Och vi ska höra en låt som tydligen hade han lite problem med sin tjej här vid, för han framför då till henne Cool It Baby, Eddie Fontaine.

0: heter den Cool It Baby. Vi hoppas att tjejen lugnar ner sig över i den. Framfört av Eddie Fontaine.
1: Jajamensan. Juni har vi kommit in i. Det är snart midsommar och grilltider. Och då tycker jag den här låten passar. En pilsner i juni. Här kommer Lars Kristers.

0: Pilsner i juni med Lars Kristers, en härlig låt med en härlig text som verkligen passar in den här tiden på året, tycker jag.
1: Mm, kul. Jaha, vet du när rock'n'roll egentligen började?
0: Nej, men du kan få berätta.
1: Ja, det är det nämligen Dave Apple and the Applejacks som ska berätta när rock'n'roll började. Den heter The Rock'n'Roll Story.
0: Ja, då kommer den här.
1: Ja.

0: Ja, kära lyssnare, då har vi fått reda på när rock'n'rollens historia kom till världen så här. Men Dave Apple and the Applejacks, the rock'n'roll story.
1: Vad fart och fläkt.
0: Ja, visst är det låt. Faktiskt.
1: Don Redman är ju Sveriges bästa country-sångare just nu. I alla fall tycker jag det och många med mig. Vi ska ta en låt med honom. Life is pretty good, och det kan vi väl hålla med om.
0: Ja.

0: Life is pretty good med Don Redmond som egentligen heter Andreas Johansson och bor i Östergötland. Jajamensan, det gläder mig. Han bor i Finspångs kommun.
1: Det är väl dina gamla hemtrakter där, Östergötland.
0: Ja, jajamän.
1: Jaha, då har jag letat fram en grupp som är totalt okänd för mig och jag försöker slå på dem, men jag får inte fram så mycket matnyttigt i dem, så att vi spelar väl helt enkelt gruppen rakt av här. De heter The Q's. Crazy Crazy Party heter låten.

0: Ja, den här var inte dum, den här låten faktiskt.
1: Jag tycker den var riktigt bra. Riktigt bra.
0: Platsar bra på min rocka rökarlista.
1: Ja, det gör den.
0: The Q's Crazy Crazy Party. Ja, det kommer väl om en och halv vecka, va? Midsommar. Ja, crazy Crazy Party. Ja.
1: Nu ska jag bjuda på en artist som heter Roffe Lee Larsson. Han har varit med i Trimme Bumba, han har spelat med Roland Cedermark och han har passerat 80-strecket men håller fortfarande på och sjunger. Det är härligt. Han var gäst här faktiskt hos mig för några månader sedan. Låten heter Please Don't Tell Me How the Story Ends.

0: tell me how the story ends.
1: Please don't tell me how the story ends, heter låten med Roffe Lee Larsson.
2: Mm. Då ska vi se Farrell Holiday Draper, proprietär bara kallat för Rusty Draper, amerikansk country popsångare, och vi ska lyssna här på en, ja, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Jag chansar att jag uttalar rätt. No Juju. Vi får se hur han uttalar det. Här kommer Rusty Draper.

0: skulle det uttalas No Ho Ho. Rusty Draper var det som framförde den.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Lee Marvin kommer väl ihåg, han hade en riktigt stor hit med den här låten, Wandering Star.

0: Marvin med sin speciella röst. Wandering Star hette låten.
1: Märklig basröst där. Ja. Det vimlar av okända artister i rock'n'rollens värld egentligen. Ja, massor med namn och det finns inte smak att hämta på dem hos varken i Wikipedia eller någon annanstans.
0: Men du vet väl att alla når inte toppen.
1: Nej.
0: Det är så. Det är bara du och jag så som gör.
1: Jag frågar ju om de har betalt sina inspelningar själv där vid och...
0: Det är nog så i många fall.
1: Här kommer i alla fall ett nytt namn för mig. Och Bob Jackson. Och I'm Hanging Around heter låten i alla fall. Det blir

0: var inte så dålig låt faktiskt. I'm hanging around, som den sa. Och Bob Jackson heter artisten.
1: Fanns många artister just med den stilen på den tiden. Ja, och många var bra. Den här var bra tycker jag.
0: Ja, jag tycker också den gick bra.
1: Nu ska jag bjuda på en artist som bor inte så långt från där jag bor. Några kilometer bara. Han heter Peter Simon Leitel och har spelat in både LP och CD-plattor. Vi ska ta en låt med honom. Leave it be to the people.

0: Leave it be to the people heter låten med Peter Simon Leitel.
1: Mm. Boyd Bennett and his Rockets, det är nästa grupp artistnamn. Och ja, vi får höra att det är en härlig låt. Boogie at Midnight, hoppas det drar igen.

0: Ja, så heter den Boogie at Midnight.
1: Ja, det var inte svårt att lära sig den texten.
0: Nej, därför provades ingen utbildning på den. Inte. Boy Bennett och en His Rockets, så heter gruppen.
1: Nu ska jag bjuda på Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna och låten En annan tid, en annan plats.

0: Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. En annan tid, en annan plats.
1: Mm, det kan man väl säga nu då, att en annan plats för honom.
0: Ja, tyvärr.
1: Tyvärr, som sagt var.
0: Gick bort alldeles för tidigt. Han skulle för övrigt ha fyllt 78 i år igår om han hade fått leva.
1: Ja, så är det. Det är inte alltid rättvisa i livet. Nu ska vi säga välkomna tillbaka Dave Apple and the Applejacks. Och den här gången så ska de framföra en låt som heter The Love Express. Det är bara att ringa.

0: Dave Apple and the Applejacks. Och The Love Express heter låten. Jag undrar om man kan man ringa när man är sugen.
1: Maybe. Lasse Stefans brukar vi ju alltid ha med en låt med, och det ska vi ha idag också. Idag blir det en ny låt som de har spelat in, och titeln Ingen plockar en maskros.

0: ny singel med Lasse Stefans. Ingen plockar en maskros, så kanske det är, jag vet inte.
1: Ja, det var Eddie Medusa som skrev den där låten en gång i tiden.
0: Så var det, ja.
1: Då ska vi se, vi ska nu lyssna på två tvillingbröder, Cliff and Claude Trenier, och det är ju så de kallar sig för också, The Treniers. Och jag sitter och funderar på titeln här, om det kan vara samma låt som Elvis har framfört, Good Rocking Tonight. Vi lyssnar så får vi höra.

0: nog känner man igen låten alltid, lite omvändrad, men i alla fall den som Elvis framförde en gång i tiden, Good Rocking Tonight, och The Trainers hade gruppen.
1: Ja, det var, behövde man, som du sa, ingen högskoleutbildning för att lära sig den texten, men skrika var han bra på. Det var min kritik till den låten.
0: Ja, ja, kritik är välkommen, det vet du.
1: Ja. Queen tänkte jag bjuda på, och den här är känd, Bohemian Rhapsody.

0: Ja, den slutar väldigt lugnt. Bohemian Rhapsody med Queen. Programmet du har rattat in heter Gott och blandat med Gesson och Egger och stationen är Radio Österåker 103,7.
1: Då så, då ska vi så att säga prestera en grupp här nu som då kan lägga en väldigt fin merit till sin CV-lista, den här gruppen. Och det var ju så här att de spelade in då en cover av Hound Dog en gång i tiden. Och den var ju först inspelad av Big Mama Thornton, men sen spelade de in en egen version av den här 1955, och gruppen som spelade in det, de visste inte om att i publiken satt då nämligen Elvis Presley, och han blev så sugen på den där låten att han gick hem och gjorde en egen version av den här.
0: Och den blev ju rätt känd med honom,
1: ja, precis,
0: också.
1: Freddie Bell and the Bell Boys heter gruppen i alla fall. Men det är inte den låten vi ska höra på, utan vi ska höra på en låt som då Jerry Williams spelade in med sin, tillsammans med sin chef runt. Big Bad Wolf heter den låten.

0: Big Bad Wolf hette låten, och det var ju bara titeln som hade överenskommelse med Williams version där. Det här var en helt annan låt. Pretty Bell and the Bellboys heter gruppen i alla fall.
1: ABBA, vår största musikexport. Vi måste ju spela ABBA, eller hur?
0: Ja.
1: Och den här Dancing Queen, den gjordes ju när kungen och Silvia skulle gifta sig, och i år är det ju 50 år sedan.
0: Ja.
1: Då tar vi Dancing Queen.
0: Det gör vi.

0: att det här var ABBA. Det rådde väl ingen tvekan om Dancing Queen.
1: De har väl något minnesprogram nu, eller minnesprogram, uppmärksamt program på TV om våra kungligheter.
0: Jajamensan.
1: Det ska vara något på operan och sådana saker.
0: 50 år, ja, som gifta.
1: Det går inte omärkt förbi inte.
0: Nej, nej.
1: Jimmy Cavallo and his Rockers, den hörde vi på ett tag sedan. Men han kommer tillbaka igen med en ny låt som heter Soda Shop Rock. Så får vi höra på den.

0: Ja, så lät om Jimmy Cavallo and his Rockers. Soda Shop Rock heter låten.
1: The Great Pretender finns ju en låt som heter, och Freddie Mercury är väl en av de mest kända, kan vi väl säga.
0: Underbar låt, han gör den jättebra tycker jag.
1: Ja, men då provar vi att spela det.
0: Ja, kör hårt.

0: The Great Pretender med Freddie Mercury.
1: Det var underbar låten, låt tycker jag. Då ska vi se Jimmy Daly and the Dingalings heter nästa grupp. Dingalings, det kan man fundera på. Men det behöver inte göra så länge. I alla fall heter låten Dark Blue. Så vi kör igång den.

0: Ja, instrumentalt kanske inte så fel, men det kunde varit lite bättre låt tycker jag. Jim Dale and the Ding-a-lings, Dark Blue.
1: Ja, fantastiska att hitta på namn på sina grupper och som artistnamn för.
0: Jag kommer att tänka på Chuck Berry gjorde en låt som heter My Ding-a-ling. Sen får jag låta bara ens fantasi spela ut.
1: Det ska vi inte göra. Nej. Nu tänkte jag bjuda på en riktig gammal goding, Lynn Anderson och Rose Garden.

0: En riktig klassiker, det kan vi nog kalla den. Rose Garden med Lynn Anderson.
1: Mm. Då välkomnar vi åter Dave Apple and the Applejacks. Och den här gången ska jag framföra en låt som har titeln som jag tror kan intressera dig, Gesson. Country Dance.
0: Oj.

0: skulle sett Gerson tog upp en sväng på här bredvid bordet och dansade country dance här. Dave Appel and the Applejacks heter gruppen i alla fall och låten heter Country Dance.
1: Johnny Preston fick ju en stor hit med den här låten som vi ska spela nu, nämligen Running Bear.

0: Ja, den här var ju väldigt populär en period. Running Bear med Johnny Preston.
1: Mm, nästan en landslåga på den tiden.
0: Ja.
1: Bobby Jackson, han var ju tidigare i programmet och han återkommer med... Oj,
0: där nu är det någonstans är det... i huset här som de borrar. Och ja, det,
1: vi drar igång musiken direkt där. Bobby Jackson, come on down.

0: Ja, vi får hoppas att det inte kommer mer borrmaskiner som stör nu, så vi får snabbt säga artisten Bob Jackson och Come On On Down heter låten.
1: Du, det är väl ingen hemlighet att jag är fantast av Mats Robbe och Rankarna, och jag tänkte ta en låt till med dem. Vi hörde ju en förut, men det är väl inte fel med en till?
0: Nej då.
1: Absolut inte. Som vi sa, Mats Robbe skulle ha fyllt 78 år igår om han hade fått leva. The Room at the Top of the Stairs heter låten.

0: Vacker låt tycker jag. The Room at the Top of the Stairs med Mats Rådberg och Rankarna.
1: Härlig låt faktiskt. Ja, det är gamla artister som kommer tillbaka här, och Eddie Fontaine är väl ingen undantag. Han har varit med tidigare. Och låten heter Rock Love helt enkelt.

0: Eddie Fontaine och Rock Love heter den.
1: Johnny Cash, vad säger du om det?
0: Det tar vi betalt för, kontant.
1: Ja, en av de riktigt stora, en country-legend får vi kalla honom. Vi tar låten Ring of Fire.

0: Countrylegenden Johnny Cash och hans säregna röst får vi väl säga. Ring of Fire.
1: Precis. Frankie Brent har vi inte hört tidigare i programmet, och det är dags för honom att ta ton här, och det gör han i låten Be My Girl.

0: Så heter den Be My Girl, framfört av Frankie Brent.
1: Clint Black heter den artist som jag tänkte spela nu, och låten A Good Run of Bad Luck är titeln.

0: A Good Run of Bad Luck hette låten och artisten det var Clint Black.
1: Då ska jag säga, nu kommer Jim Daly och tillbaka och kan ha med sig sin grupp som kallas för det här härliga namnet, The Dingalings. Ja, nu ska vi höra något som heter Bongo Rock. Får vi se hur det, eller höra hur den låter.

0: heter den här låten, och Jim Daly and the Dingalings, det härliga landet.
1: Ja, jag förstår inte var de får allt ifrån. Lasse Tenander är ju en duktig svensk artist, tycker jag. Ja. Och vi ska spela en låt med honom. Den heter Rötter.

0: Rötter heter den här låten med Lasse Tenander, en artist som jag tycker är riktigt bra, en härlig röst.
1: Mm, precis. Jaha, mina damer och herrar, lutar tillbaka i soffan nu och koppla av och lyssna på denna artist som kommer nu, som enligt mitt tycke är Sveriges svar på Elvis Presley. Oj, vilken blick jag fick från Gerson. Ja. Nej, det är min åsikt i alla fall, och Jerry Williams naturligtvis. Ja, vi ska lyssna på den här låt som heter Telephone Baby.

0: Ja, jag är ett enda stort leende här. Jerry Williams, telefon baby.
1: En
0: här.
1: Av de stora.
0: Ja.
1: Absolut. Riv inte vårt kvarter var ju en låt med Alf Robertson, men här kommer den i en version med hans hustru, Monica Robertson.

0: Riv inte ner, sjöng hon. Riv inte vårt kvarter. Monica Robertson. Hon förvaltar verkligen sin makes låtar väl, tycker jag.
1: Låtskatt, ja. Då ska vi säga, ja, men här kommer ju kungen själv nu. Vad säger du om det, Gisson?
0: Åh, är det dags nu?
1: Nu är det dags.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, jag tycker det också.
0: För länge sedan.
1: Elvis Presley. Och här heter låten Judy.

0: Ja, det är väl tur att du inte har television här på radion, men säger du, Gilsson.
1: Nu fick vi njuta ett tag.
0: Två stora leenden här vid den som räcker sig på.
1: Ja, underbart. Elvis bra Presley låt också.
0: Ja, Juliet låter med Elvis.
1: Riktigt bra.
0: Ja.
1: Brandsta City Släckers, det är ju en grupp som jag har blivit känd genom Melodifestivalen. Och jag höll på att säga endast då, men det är det nog inte. Men vi tar en låt med dem i alla fall. Rakt in i elden.

0: Brandsta City Släckers. Fart och fläkt i alla fall. Rakt in i elden heter den här låten.
1: Mm. Ja, jag har varit lite snäll när det gäller musiken. Och det har varit, ja, knappt rock'n'roll ibland. Det är väldigt snäll. Men nu ska det bli ändring på det. Nu ska vi dra igång lite.
0: Äntligen.
1: Nu ska det bli hårdare ett tag. Nu släpper vi fram då rockabillyn. Här kommer då en av grundarna, eller inte grundarna, men en av de här stora pojkarna inom det genren. Johnny Burnett. Och låten heter passande Rockabilly Boogie.
2: Well, it's a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock, a

0: hörde vi en av de stora inom rockabillymusiken, Johnny Burnett, Rockabilly Boogie.
1: Absolut, och en bra låt.
0: Det kommer mer, så var lugn bara.
1: Det har varit dåligt med kvinnliga artister i det här programmet, det måste vi erkänna,
0: ja,
1: bägge två.
0: Ja, precis.
1: Jag ska råda bot på det nu och ta en kvinnlig countrylegend, nämligen Tammy Wynette, och en låt som också är en klassiker, Stand By Your Man.

0: En riktig klassiker, Stand By Your Man, med en av de stora kvinnliga countryartisterna, Tammy Wynette.
1: Mm. Eddie Cochran, eller Cochran, som är, ja, det är tvekan om hur man ska uttala det där, men jag säger Cochran då.

Han var ju då engelsmannen som tyvärr eller amerikaner som förelyckades i England och inte blivit lycka. Men han producerade massor med fina låtar innan och en av dem ska vi höra nu heter Skinny Jim.

0: Eric Cochran, Skinny Jim heter låten. Drag under galoscherna.
1: Det får man nog säga. Vi fortsätter på i countrymusikens underbara värld och ska spela en låt med Lefty Frizzell. Saginaw, Michigan heter den.

0: the happiest man and wife in Saginaw, Michigan.
1: En finstämd låt kan vi kalla den, med Lefty Frisell. Sagan om Michigan heter den. Mm.
2: Ja, vi är inne i rockabillyns underbara värld, och det drabbade även Elvis Presley i början 1954. Så spelade han in en hel del låtar med rockabilly-tempo, och vi ska höra på dem en låt här nu som heter Blue Moon of Kentucky. Här kommer han.

0: Ja, så letade han då 1954 Elvis Presley, Blue Moon of Kentucky.
1: Det var en tidig Elvis.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän. Floyd Kramer, nu blir det piano. Han var riktigt stor. Och den här låten, ja, den är många som har gjort. Här kommer den med Floyd Kramer, San Antonio Rose.

0: klassiker. Låten San Antonio Rose och pianisten Floyd Kramer.
1: Härlig låt faktiskt. Ursel Hickey heter nästa artist och ja, om honom står det inte så mycket amerikansk sångare bara inom rockabillyn. Så att vi hoppas att det är en härlig låt. You Never Can Tell heter låten.

0: så heter den You Never Can Tell. Ursel Hickey heter han killen som framförde den.
1: Chuck Berry hade ju en låt med samma titel, men det var inte den här.
0: Nej, precis. Det är en lugnare rockabilly-låt faktiskt.
1: Ja, visst, visst. Stationen du lyssnar på, Radio Österåker 103,7, och programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Och jag tänkte bjuda på en artist som heter Zach Bryan. Låten Something in the Orange.

0: Something in the Orange hette låten och artisten det var Zach Bryant.
1: Mm. Då sa jag, då lägger vi lite grann rockabilly lite grann tillfälligt åt sidan och går in lite grann i då någonting som beskrivs som honky tonk western swing musik. Och det är en amerikansk countrymusiker som lyssnar till namnet Henry William Thompson, eller som man kallas för Hank Thompson. Och låten vi ska lyssna på är Rocking in the Congo.

0: inte så pjåkig den här låten faktiskt.
1: Dåtidens countrymusik kan vi väl kalla det.
0: Ja, varför inte?
1: Ja.
0: Hank Thompson i alla fall och Rocking in the Congo.
1: Ted Gärdestad, en av våra riktigt mest fantastiska artister tycker jag, som ju försvann alldeles för tidigt på ett mycket sorgligt sätt dessutom. Den här låten tycker jag är oerhört bra. Sol, vind och vatten.

0: Mycket fin låt, mycket fin text. Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad.
1: Mm, precis. Eddie Bond and his Stompers ska vi lyssna till nu. Och nu går vi tillbaka lite grann och drar bilhålet till den här låten. Flip, Flop, Mama heter låten.
2: I got a new pair of shoes, you're my girl. Saturday night, my night to howl.

0: slapping mama with a hole in your shoe.
1: Ja, det var lite grann och rockabilly här, den här låten. Eddie Bond and his Stompers. Flip Flop Mama heter låten.
2: Du, det var länge sedan vi hörde Hasse Kvinnaböske Andersson. Det är väl dags nu.
1: Verkligen alltså.
2: Ja, och han fick ju en ny vår, kan man väl kalla det, med Melodifestivallåten Guld och gröna skogar. Han blev ju mer populär än någonsin.
1: Ja, det gick ju hem hos de yngre också faktiskt.
2: Ja, visst.
1: Verkligen.
2: Vi lyssnar på låten.
1: Vi kör!

0: En härlig låt och en härlig artist. Guld och gröna skogar med Hasse Kvinnaböske Andersson.
1: Är det inte planerat för sin sista konsertturné?
0: Han gör en kyrkoturné nu.
1: Ja, ja.
0: Nere i sina hemtrakter.
1: Ja, precis.
0: Men du vet, de säger ju alltid att de ska göra sin sista.
1: Ja,
0: men det blir
1: aldrig. Det har vi hört från flera andra artister innan. Då ska jag säga, vi snackar om rockabilly och en av de grunderna från 50-talet var ju faktiskt Carl Perkins här. Och här ska jag framföra honom då en låt som heter Matchbox.

0: en av de stora från guldåldern då på 50-talet när då rockabillen kom till världen. Han är mest känd, Carl Perkins, för The Blue Suede Shoes.
1: Jajamän.
0: Men här hörde vi honom i Matchbox heter låten.
1: Och har du inte slagit på din radio förrän nu, ja då har du missat en hel del av programmet Gott och blandat med Gesson och Ägger. Men bättre sent än aldrig, som vi säger det här på radion. Och stationen är ju Radio Österåker 103,7.
0: De får gå in och lyssna på reprisen sen.
1: Ja, det går att göra på under play på vår hemsida. The End of the World, ja det är ju en känd låt. Här kommer Skeeter Davis.

0: En mycket fin låt, The End of the World, och artisten där var ju Skeeter Davis. Härlig låt.
1: Mm, faktiskt fin låt. Jaha, då ska vi se. Jag har saknat de här namnen de brukar kalla sig för ibland som artistnamn. Men nu ska vi ta fram här en kille som heter då igen. Han heter ju Mac Vicker, som borde ha något namn. Men han kallar sig för Atlanta James och Vic Vickers. Så det var ju kul. Men i alla fall en amerikansk musiker och låtskrivare. Och här ska han framföra då Going Back to St. Louis, Mac Vicker.

0: Mac Vickery heter han. Going back to St. Louis heter låten.
1: Vi hörde Roffe Lee Larsson förut med en låt. Nu ska vi höra Roffe igen här tillsammans med munspelsvirtuosen Charlie McCoy. Låten heter Tonight the Bottle Let Me Down.

0: Roffeli Larsson tillsammans med fantastiske Charlie McCoy som har spelat med alla de stora. Låten heter Tonight the Bottle Let Me Down.
1: Ja, det lär väl hända på midsommarafton om inte annat.
0: Ja, för många är det nog så, det är alldeles riktigt.
1: Precis. Hörru, jag ska dra mitt strå till jämlikhetsdebatten här på vår radio. Nämligen spelar, du snackade förut, men vi spelar väldigt lite med kvinnliga artister.
0: Ja, det var det så.
1: Och jag ska ju ändra på det där lite grann. Och vi ska lyssna på en tjej som heter Laura Lee Perkins. Och trots det kända efternamnet så hade hon ingen släktskap med då Carl Perkins. Hello, rockabilly tjej, och låten heter Don't Wait Up.

0: Ja, den här låten platsade definitivt på min lista, rocka röka lista.
1: Den.
0: Laura Lee Perkins, Don't Wait Up. Härlig låt.
1: Bonnie Tyler, den kommer vi, henne kommer vi ihåg. Hon har varit krasslig med rösten, har jag läst någonstans, men har repat sig. Det tycker jag är bra. Den här var hon väldigt känd med. Total Eclipse of the Heart.

0: Just så heter den, Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, och det fick bli sista låten i dagens Gott och blandat med Gesson och Egger. Men nästa tisdag så är programmet tillbaka, jajamensan. Och vi tackar väl för att alla lyssnade idag.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Ja, och så säger vi att ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Jag gör en Gesson och är tillbaka här i studion på Radio Österåker imorgon onsdag. Klockan 11.00 och programmet heter då Lillördag med Gesson. Tack för idag.
1: Hej hej.

Gatt till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den

Han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk jag tycker

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och renhet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaka de övriga. Undertecknat din käre.

0: på aftongafton. Eller god morgon, höll jag på att säga. Det programmet spelas nämligen in på måndagmorgonen, beroende på att solen skiner och landet väntar efter programmets slut. Välkomna till program 24.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och sommaren är ju väl här, hörni. Det måste man väl ändå säga. Vi har ju klarat av nationaldagen. Den är klar. Och så har vi... Så väntar vi ju på midsommar. Ja, det kan inte vara mer somrigt än så.

Från förbådhuset var stan lyser över strövet där vår Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valens.

Det var väl en lämplig låt att börja med. Beautiful Noise, ett härligt ljud. Här var det då Neil Diamond som stod för det härliga ljudet i just Beautiful Noise. Vi ska ha lite annan musik, vi ska ha lite skiffel nu hörni. Lite skiffel och faktiskt på holländska. Får vi se hur det löper ut.

Otrulla, otrulla. Vad det nu betydde, det vet jag inte. Men i varje fall var det holländska och i varje fall var det en taktfast skifflig grupp där. En revisionsslagelåt nu från England på den tiden. De var lite mera vinnarfähiga så att säga. Beg, Steal & Borrow med The New Seekers.

0: Nu ziekes Big Stillenborough. Det var på den tiden engelsmännen och irländarna, de turades ju om att vinna Eurovision Song Contest. Men vad det blivit av deras musikmaskin, det vet jag inte. Nu är det ju mera svenska och nordiska länderna som tar hand om det där. Vi fortsätter med genom att konstatera att förra veckan så skulle Marilyn Monroe, hon hade levat, fyllt 100 år. Och det ger mig anledning att plocka fram en skiva med Marilyn Monroe då, och spela en sång. Ja, den är lite speciell då, därför att det är ett stort nakenporträtt utav Marilyn Monroe, så jag hoppas jag får på pickuppen på rätt ställe.
1: Well, in simple English, I'm amazing.

Marilyn Monroe och Lazy. Det gick ju bra det där till slut. Men det är en väldigt färgglad skiva med som sagt en naken Marilyn Monroe på. Vi fortsätter som ingenting har hänt här på Valens konditori med då hyllning till sommaren. För det enda målet plockar vi fram Lillbabs, tänkte jag. Men jag får ta och göra lite mera konstord.

Som sommaren, sjöng då Lill-Babs. Ja, det är härligt med sommar, hörni. Det är bara att njuta på det. För att i augusti kommer vi att stå där och undra, vad tog sommaren i vägen? Den blir ju allt kortare ju äldre vi blir. Det är märkligt. När man var barn, som sagt, så var ju sommaren evig. Vi fortsätter med en flicka som heter Tammy Wynette. Och hon står behind this man.

En av hennes största succéer, Stand By Your Man, var det Tammy Wynette hade. Det sägs ju det, och att bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna. Jag har nu hört den förut. Det är ju lite lustigt. Vi fortsätter med en lite somrig historia då. Vi plockar då fram Östen Warnerbring.

Först av all bring det en liten avspänd historia går omkring i solen. Och på tal om östen, hur kommer östen med resten? Och en logdans i hög.

Östermalm och då en Lolans i hög. Så ska vi konstatera då att på internet så kan man hitta galanta damer, som flickor som är så vackra så att de som inte är så vackra, de protesterar. Här kommer ett inlägg i den debatten då, tänkte jag säga. Vi ska ta fram Britta Borg.

Ja, det var ett inlägg i den debatten. Det ger en flekning och ful liten flicka en chans. Har tagit oss till halvtimmeslaget här på Wallins konditori denna vecka 24. Det ska bli stenkaka. En stenkaka som ska berätta om flickan i karamellkiosken. Vad det nu kan bli utav detta. Låt oss lyssna.

Det var här som hette Nonny Hål som sjöng om flickan i karamellkiosken. Jag menar, det måste ju vara ett fantastiskt yrke på den tiden. Hon måste bli uppvaktad av alla möjliga killar. Det var Stenkakan ifrån 30-talet för Ulla på Lidingö. Jag tittar mig omkring och så tänker jag, jo, vi ska ta och spela Gökvalsen. Den kommer ni ihåg. Göken som vi brukar höra ibland, vi har till och med hört den en gång hittills i år, det kommer säkert tillbaka. Det här var en vals av Jonasson, tror han hette. Den togs upp på tidigt på Sten och Stanleys första grammofonskiva och lät på det här sättet.

Sten och Stanley, och i mitten av 60-talet då Gökvalsen. Vi fortsätter då med Vikingarna och ett konstaterande att du har gjort

Vikingarna och Christer Sjögren med Du har gjort min gråa värld till guld igen. Och så filmmusik från mitten av 60-talet.

en ikonisk inspelning med Julie Andrews och barnen då i Doremi. Jag tror, fyllde inte hon år nyligen? Var det 90 eller var det 96? Det var väldigt mycket i varje fall. Julie Andrews. Ja, det är en kul låt det här, och filmen blev ju en kultfilm. Den var ju nedskriven utav recensenterna till att börja med, men det struntade folk i, utan folk strömmade till allt mer och tittade på den där filmen. Ja, det var en kul grej. För nu ska vi ta och fortsätta med Ulf Lundell.

Ulf Lundell går en stund där på jorden. Det var väl synd att de stängde Kaknästornet. Det var ju så trevligt när man hade besök eller skulle visa någon Stockholm, så var det ju ett trevligt ställe att åka upp i och äta en god bit mat samtidigt. Ja, det var dumt. Men, hörni, ska vi ta något helt annat? Vi tycker det är kul här att överraska på Valens konditori.

Strauss. Här på Berlins konditori på Radio Stråker. Det var Annenpolka, det kände du säkerligen igen. En fin inspelning med Frank Posell och hans orkester. Vi tar och förflyttar oss till, vad då? Ja, någonstans i USA blir det väl. Vi ska lyssna på Traveling Wilburys och End of the Line.

Traveling Wilburys och End of the Line. Och så anropar vi som vi plägar göra då och då Kerstin i Åkersberga. Det ska bli Engelbert Humperdinck nu som det också plägar bli när du önskar skivor. Det är väl trevligt, han sjunger ju, eller sjöng i varje fall, väldigt bra på sin tid. Denna gång så ska vi be att få bjuda, eller vill du bjuda oss alla på The Last Waltz.

för Kerstin Åkersberga då The Last Waltz med Engelbert Humperdinck. Och så var det någon som undrade häromdagen, ni kommer Valets konditori att ta sommarledigt? Nej, det tror jag inte. I varje fall har inte Valens konditori tagit sommarledigt de sista 10 åren, så varför i år? Nej, vi kör hela sommaren också. Det är ett uppdrag som vi måste sköta. Nu filmmusik från filmen Singing in the Rain. Men icke original, utan här plockar vi fram Miss Li som sjunger på det.

Miss Li. Ja, men ni kände ju igen melodin förstås ifrån frukostklubben. God morgon, god morgon. Men originalet sjöngs ut av Gene Kelly i den där filmen Singing in the Rain. Vi går vidare med en moralpredikan då. Det är Kenny Bor som framför melodin då. Det är en synd att tala eller att ljuga. It's a sin to tell lie.

Kenny Ball på trumpet och också sång It's a Sin to Tell a Lie. Och så ska vi få en förklaring som vi kan bocka av hur sommaren, hur långt den har kommit och om det verkligen är sommar. Då är säkert sommaren här, heter melodin, och den framförs av Janne Malmsjö och Lasse Berghagen.

När gamla gubbar blir kortisörer, då är sommaren säkert här. Ja, de hade roligt när de gjorde den där inspelningen, tror jag. Jan Malmsjö och Lasse Berghagen. Vi går vidare på här på Valenskonditori med Elvis.

Goodluck Charm med Elvis Presley. Och lika väl som Kerstin i Åkersberga gillar Ingeborg Tampedink, så vet jag att Ulla på Lidingö gillar Tom Jones.

en du tar hans stora hits var detta Green Green Grass of Home i slutet av 60-talet. Vi fortsätter våra tokerier här på Valens konditori på detta sätt, tror jag.

Gunnar Wiklund förstås, och vi ska gå hand i hand. Så ska det bli Elton John då. Han ska beskriva någonting sorgligt, och han gör det då i A Sad Song.

Elton John och en egen komposition förstås, Sad Song. Och så en av de här gubbarna i Sverige som verkligen håller igång de gamla rocktakterna. Nisse Hellberg håller min dörr på glänt.

bra takt i den där, som gammal rock'n'roll på sin tid. Håller upp min dörr på glänt. Fick avsluta detta program, nummer 24, här från Radio Stråker. Valens konditori är namnet, och vi funderar på att återkomma om en vecka.

0: lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget. Där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Som sagt, det här var en utsändning från Radio Österåker 103,7 MHz. Radio Österåker som också kan höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan ni höra på alla programmen live, men ni kan också gå in i playfunktionen och där lyssna på programmen när du vill, var du vill i efterhand i ett år. Vi ska också säga det att ansvarig utgivare för detta program har varit Hans Landström på Radio Stråker. Och det finns också en adress till Valens konditori om man vill önska skivor. valenskonditori@gmail.com. Så ska det vara. Och Valens då med dubbelt V och dubbelt L. Det var det hela. Jag bara får önska dig en fortsatt härlig sommar. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hey, you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Fast det nu har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen det fann sig.

atman an jord hamnar och rullat hatt till syran gott. Det finns så många ljuva hamnar och alla är vi människor.

inte många tärnor, och tärnor finns också på land, med ögon liksom himlens stjärnor, som tänder hjärtan lätt i brand.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: någonstans i vårt eget lilla Blue Hawaii.
1: Radio Stråker över nätet. radio.ostraker.se

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkommen till Radio Moderat i Radio Österåker 103,7 MHz. Och med mig i studion idag har jag, vågar jag säga, blivande finansregionrådet Axel Conradi.
1: Man vill ju inte jinxa det. Eller? Det kan man väl göra.
0: Ja, lite i alla fall.
1: Kul att vara här igen i alla fall.
0: Ja, det är kul att ha dig här igen. Så låt oss sticka ut hakan här nu lite grann och känna på pulsen lite. Hur mår Stockholmsregionen?
1: Ja, men om man ska hoppa rakt in i det så måste man ju konstatera att Stockholmsregionen inte mår så himla bra.
0: Mm.
1: Moderaterna styrde ju Region Stockholm i 16 år fram till förra valet.
0: Mm.
1: Där då en vänsterkonstellation bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet tog över.
0: Mm.
1: Och det första de här partierna gjorde, vilket de ju i princip alltid gör när de tar över makten, var ju att höja skatten.
0: Mm.
1: Och det man måste ställa sig frågan då är att har våra verksamheter blivit bättre eller har de blivit sämre sedan man höjde skatten? Och svaret är ganska enkelt. De har blivit både dyrare och sämre. Om man tar kollektivtrafiken så började man alltså med att lägga ner 640 000 avgångar i kollektivtrafiken. Det är alltså den största nedskärningen i SLs moderna historia. Mm. Från en dag till en annan så la man ner över en halv miljon avgångar i kollektivtrafiken. Och så här, det har ju minskat möjligheterna för människor att få vardagen att gå ihop, vilket också syns i SLs mätningar där nöjdheten med SL-trafiken sjunker kraftigt.
0: Mm.
1: Om man istället tittar på sjukvården så har man ju, det har ju pratat om här i Radio Moderat tidigare, så har man ju bedrivit sin ideologiska kampanj med udden riktad mot vård som bedrivs i fristående regi helt enkelt, vilket har resulterat då i över 50 nedlagda mottagningar, 2500 varslade vårdpersonal och utöver detta då 200 färre vårdplatser på akutsjukhusen totalt sett. Det vill säga man behöver alltså inte vara hjärnkirurg för att förstå varför Stockholm är den enda regionen i Sverige där vårdköerna ökar. Alltså, den moderatledda regeringen har ju bedrivit ett effektivt arbete på nationell nivå med att korta vårdköerna. Och de har minskat ungefär 30% i landet. Men i Stockholm så ökar de. Så idag, som enda region alltså. Så att idag väntar ungefär 4300 fler personer olagligt länge på att få vård jämfört med innan valet.
0: Mm, för stockholmarna är ju inte sjukare än andra människor.
1: Nej, de har bara sämre politiker än andra människor just nu.
0: Ja.
1: Politiker som sätter sin egen ideologiska övertygelse framför deras rätt att få vård.
0: Mm.
1: Men om man sen tittar lite mer på liksom läget i Stockholm som plats. Alltså hur står sig Stockholm jämfört med andra regioner, andra huvudstäder i Europa. Så ser det ganska dystert ut också. Jag ser att tillväxten i Stockholm hackar. Alltså det här att Stockholm är en tillväxtmotor för Sverige, det är inte per automatik sant längre. Och det finns några saker som pekar särskilt på det. Arbetslösheten i Stockholms län och Stockholms stad är ju idag högre än genomsnittsarbetslösheten i Sverige. Och så har det i princip aldrig varit förut. Utan Stockholm har alltid drivit på liksom, och haft högre sysselsättning, högre deltagande på arbetsmarknaden, men nu är det alltså sämre. Vi ser ju också att Region Stockholm är en utflyttningsregion. Alltså att när jag var liten, när jag växte upp i Norrtälje, så sa man alltid att det flyttar två SL-bussar om dagen till Stockholm.
0: Mm.
1: Men idag är det en SL-buss per dag som lämnar Stockholm. Och regionens egna siffror ger ju för handen att 50 000 personer kommer att lämna regionen fram till 2035. Alltså det motsvarar alltså hela Österåkers befolkning kommer flytta härifrån. Mm. Varför gör de det då? Ja, det är såklart en komplicerad fråga. Men en sak är ju att drömmen om ett småhus, en liten plats på den här jorden att kalla sin egen, är för många helt ouppnåelig här.
0: Mm.
1: Det vill säga, vi har ju spenderat det senaste decenniet med att bygga 90% lägenheter, 10% radhus och småhus. Trots att vi vet att 7 av 10 svenskar vill bo i småhus.
0: Mm.
1: Så att för att kunna liksom köpa ett radhus, ett småhus, en villa, då måste många människor söka sig härifrån. Till Enköping, Strängnäs, Knivsta, Trosa och så vidare.
0: Mm.
1: Och då får man den här dåliga cocktailen med en storstadsregion som tappar i befolkning, tappar i konkurrenskraft, tappar i tillväxt, tappar i arbetstillfällen, som riskerar liksom Stockholms position som långsiktig, ja, men som en plats dit människor vill söka sig och dit där man vill investera. Det är en väldigt dålig cocktail som håller på att blandas här.
0: Ja, det är, jag menar, Stockholm borde ju vara en bakelse som lockar, så att säga. En söt, sliskig bakelse.
1: Ja, exakt.
0: Men tvärtom, det är som att det repellerar istället.
1: Ja, och Stockholm har ju varit det historiskt. Som jag sa, det här har ju varit en plats dit människor har sökt sig. Men nu vänder flyttlassen åt andra hållet. Och det är framförallt, ja, men människor i min ålder och min livssituation, småbarnsföräldrar, småbarnsfamiljer som flyttar härifrån.
0: Mm. Hur gammal är du?
1: Jag är 34 år gammal.
0: Ja.
1: Ett barn utanför magen, ett barn innanför magen. Så bara om någon, bara om någon vecka här så är det dags igen.
0: Häftigt.
1: Ja.
0: Ja, så att det blir ett junibarn.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, ja, men det blir ju alldeles superligt. Det blir bra för barnkalas och annat här.
1: Mm.
0: Vi ska prata vidare här om regionen förstås. Blivande finansregionråd som du är här. Nu, oj, oj, oj, nu får vi jinxa här igen. tänkte vi skulle ta och lyssna på lite musik.
1: Låt oss. Det är sommar. Solen skiner. Regeringen har ju slopat matkravet för att få servera öl utomhus. Mm. Eller öl på krogen, vilket är bra. Så jag tycker att vi ska lyssna på en riktig sommar-country-dänga. Och det är Sunburn med Tucker Wetmore.

0: Välkommen tillbaka. Ja, Axel, nu är du vår kandidat att bli finansregionråd. Tidigare var du då sjukvårdsoppositionsråd så att säga, men nu är du för hela paraplyet.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Nej, men det känns både kul och ansvarstungt. Det är ett ansvarstyngt. Det är ju ett väldigt viktigt uppdrag att ha hand om liksom, Region Stockholms finanser, och det är väldigt många människor, 2,5 miljoner närmare bestämt, som litar till både kollektivtrafiken och sjukvården för att dels få vardagen att gå ihop och dels för att få stöd när man verkligen behöver det och sjukvård när man verkligen behöver det.
0: Mm.
1: Så att det är ingenting man kan ta med en klackspark direkt, utan tvärtom. Men hela det moderata laget är redo. Så att när vi vinner valet här i september, då kommer vi se stora förbättringar.
0: Underbar optimismen där, tycker jag.
1: Visst.
0: De här förändringarna som du då nämner, vågar du glänta lite på den kulissen nu redan?
1: Det kan jag absolut göra. Vi har ju under den här mandatperioden renodlat och förfinat vad det moderata erbjudandet till stockholmarna och länsborna och österåkersborna är i Region Stockholm. Och vi har kokat ner det till 4 stycken punkter. Det är sänkt skatt, det är ökad tillväxt, det är ett räddat resande och en fungerande vård.
0: Mm.
1: Om vi börjar med skatten så vill vi sänka skatten. Vi tycker inte att det är rättvist att Region Stockholm, som Sveriges största och rikaste region, också ska ha Sveriges högsta regionskatt. Vi vill ju vara en storstadsregion, en huvudstadsregion där ansträngning lönar sig, där nya idéer poppar upp och där det är lätt att få ett jobb helt enkelt. Och då behöver man skapa så stora incitament som möjligt att ta det jobbet också. Sen måste man väl bara påminna sig om också att regionskatter och kommunskatter, det är ju de absolut sämsta skatterna att höja. För det slår ju procentuellt hårdast mot de som tjänar minst.
0: Mm.
1: Men det är ju också därför de bästa skatterna att sänka.
0: Mm.
1: Just för att det är de som verkligen behöver ett tillskott i plånboken som får det. När man sänker kommun- och regionskatten. På det temat så noterade ju Socialdemokraterna här i kommunen som går till val på att höja skatten med 1 krona. Jag kan bara säga, vis av erfarenhet från regionen, så är inte en skattehöjning en quick fix. Att man tror att det ska lösa alla problem. Kanske snarare tvärtom.
0: Mm.
1: Ja, så det var sänkt skatt. Sen har vi då ökad tillväxt. Jag var inne på tidigare de problem som Stockholm har. Där vi halkar efter, där till

0: tillväxtmotorn hackar. Så. Och där måste vi måste vända på den utvecklingen helt enkelt.
1: Mm.
0: Dels genom att bygga fler småhus, att bygga som människor vill bo. Så att den här, som jag sa, den svenska drömmen om ett småhus kan bli uppnåbar för flera.
1: Mm.
0: Så att människor söker sig hit istället för att flytta härifrån. Det tror jag är fullkomligt centralt.
1: Mm.
0: Men också att jobba med tryggheten. Så att Ericsson inte ska behöva känna att de behöver lämna Kista på grund av trygghetsproblematik eller vad det nu kan vara, utan att man ska kunna vara trygg och säker oavsett var i Region Stockholm man befinner sig.
1: Mm, mm.
0: Det är också en viktig sån här tillväxtfråga för att attrahera människor och investeringar. Så. Sen har vi då räddat resande. De här 640 000 nedlagda avgångarna i kollektivtrafiken har ju försämrat SL-trafiken på ett mycket allvarligt sätt och minskat möjligheterna för människor att få sin vardag gå ihop där, när inte bussen finns längre helt enkelt.
1: Mm.
0: Så där är ju vår uppgift stor men ganska direkt, och det är ju att återupprätta förtroendet för SL-trafiken igen. Man ska kunna lita på att bussen finns där och den tar en dit man behöver komma.
1: Mm.
0: Och det handlar dels om att återupprätta de busslinjer och den turtätheten som man från framförallt Miljöpartiets sida har glesat ut. Men också liksom se till att de här tunnelbaneinvesteringarna i ny tunnelbana och ny kollektivtrafik också kommer på plats.
1: Mm.
0: Det är förseningar där igen. Man kan säga så här, om man vill vara lite spetsig, vilket man kan vara, att de allra största miljöbovarna kanske i Region Stockholms moderna historia, det är ju miljöpartisterna.
1: Ja, de sitter ju på trafik.
0: Exakt, de har ansvar för kollektivtrafiken.
1: Ja.
0: Och jag menar, på det sättet man har liksom skurit ner i kollektivtrafiken, så har man visat sig inte vara något miljöparti, utan kanske snarare tvärtom.
1: Mm.
0: Så att om man bryr sig om miljöfrågan och vill ha mer bussar, då ska man rösta på Moderaterna. Mm. Och sen har vi slutligen då den fungerande vården. Och det handlar ju om att komma bort ifrån de här ideologiska låsningarna, de här ideologiskt motiverade nedläggningarna. Att konstatera att på samma sätt som en patient inte bryr sig om vilken logga som sitter utanför vilken vårdinrättning eller vilken flagga som vajar utanför vilken vårdcentral, så ska vi politiker inte heller göra det. Utan fokusera på patienten och patientens rätt att få vård i tid, oavsett vem det är som ger den vården. Vi måste komma bort ifrån det här att man från vänsterhåll angriper fristående vårdgivare. Bara för att de är det, så att säga. För då tappar man hela patientperspektivet. Då har man ett sånt här konstigt ideologiskt motiverat systemperspektiv som nu har lett till att Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som har ökade vårdköer under den här mandatperioden. Där kan man nämna särskilt kanske barn- och ungdomspsykiatrin, där vi har särskilda stora problem. Alltså vi har de längsta BUP-köerna i landet i Region Stockholm just nu. 7 av 10 barn får inte vård i tid. Detta trots att vi vet att psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem.
1: Mm.
0: Där är det också så här, man måste bara komma bort från de här ideologiska låsningarna, fokusera på barnen, fokusera på familjerna och se till att vi ger vård i tid helt enkelt.
1: Mm. Och det är likadant med, det har vi ju nämnt tidigare i Radio Moderat här också, med ambulanssjukvården som haltar. Nu har man inrättat, kanske lite kreativt, jag vet inte, sköterskebilar som åker ut och bedömer behovet av att skicka ut en ambulans. Jag tycker inte att det känns riktigt, riktigt.
0: Nej, alltså framförallt så har man ju inte löst det grundläggande problemet.
1: Precis.
0: Alltså det som ledde till att vi, alltså under förra sommaren, hade en situation där vi hade en ambulans i drift i Stockholms innerstad. I vissa andra kommuner, Värmdö till exempel, så var det 0 ambulanser i drift under vissa perioder.
1: Mm.
0: Och det var ju för att man socialiserade hela ambulanssjukvården. Men när man gjorde det så sänkte man ingångslönerna och förlängde arbetsveckorna för ambulanspersonalen.
1: Mm.
0: Föga förvånande sa de, nej tack, det accepterar vi inte. Ambulanskrisen var ett faktum, man kunde inte bemanna ambulanserna helt enkelt.
1: Nej.
0: Och nu är då lösningen som de har kommit på att flyga in ambulanspersonal från Finland, betala för deras flygbiljetter, betala för deras hotellnotor och lägga skattepengar på det istället för att lösa det grundläggande problemet med att ambulanspersonalen inte vill jobba i våra verksamheter. Man kanske ska börja där istället, så kan man då se till att ambulansen kommer när man verkligen behöver den.
1: Mm. Kloka ord, Axel. Ska vi ta och lyssna på lite musik igen här nu?
0: Ja, men låt oss. En annan bra sommarlåt är ju Wagon Wheel med Darius Rucker. Så den tycker jag vi ska lyssna på.
1: Då gör vi det.

0: Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio Moderat här och jag som pratar heter Joakim Holmqvist och med mig i studion har jag Axel Conradi. En person som vi hoppas blir finansregionråd här efter valet den 13 september. Så delar du våra värderingar i sjukvårds- och kollektivtrafikfrågor så välj den moderata blå valsedeln och stoppa i kuvertet. Men det är inte bara de blå valsedlarna, vi har även gula valsedlar och vi har även vita valsedlar. Du finns även med på den vita, alltså till kommunen och kommunfullmäktige.
1: Stämmer.
0: Du sitter, vad är det, plats 17 eller något om jag inte missminner mig.
1: Ja.
0: Så att du är på klart valbar plats. Hur känns det?
1: Nej, men det känns jättebra. Jag har ju en lång kommunpolitisk bakgrund från Sundbybergs kommun där vi bodde tidigare.
0: Mm.
1: Där jag då var gruppledare och oppositionsråd då i kommunen för Moderaterna. Och jag måste säga det, när vi flyttade ju till Österåker för ungefär 1,5 år sedan.
0: Mm.
1: Och då har jag ju inte haft samma kommunpolitiska engagemang av förklarliga skäl sedan jag flyttade hit då. Och jag har gått runt och tänkt så här. Känt mig nästan lite naken. Så här, vilken detaljplan är det som gäller här? Vad heter den här fastighetsbeteckningen? Och så vet så här. Känt mig lite strandsatt. Så det ska bli fantastiskt kul att engagera mig i kommunpolitiken igen. Det är där jag har liksom grunden och basen till hela mitt politiska engagemang egentligen.
0: Mm.
1: Och hoppas kunna bidra med min erfarenhet även här i kommunen.
0: Mm. Ja, men det är ju här allting utgår ifrån, så att säga. Det här är primärkommunen och så sen regionen är sekundärkommunen.
1: Ja, visst.
0: Det är ingen hierarkisk ordning där på det sättet, men det är klart det är här allting utgår ifrån. Det är ju här man är människornas närmast, så att säga.
1: Ja, nej, men också, jag tänker att både primärkommunen Österåker och sekundärkommunen Region Stockholm kompletterar ju varandra och fungerar inte var för sig utan måste fungera tillsammans.
0: Så är det.
1: Jag menar, när Socialdemokraterna då till exempel drar in de här busslinjerna så att man inte längre kan åka till Kungsträdgården, vilket man ju kunde tidigare.
0: Mm.
1: Då är det klart att det får direkt påverkan på människor i Österåkers möjlighet att få sin vardag att gå ihop.
0: Mm.
1: Så de är ju, och samma sak med vårdcentralerna och att vi skapar goda spelregler för vårdgivare att etablera sig långt ute i länet.
0: Mm.
1: Runt om i länet. Det är ju också, skapar ju också möjligheter för livskraftiga lokalsamhällen. Mm. Så att frågorna hänger ju intimt ihop, tänker jag.
0: Mm.
1: Men det är väl också en sån här reflektion. Som sagt, jag är ju uppvuxen på landet en mil norr om Norrtälje ungefär. En liten by med 150 invånare ungefär.
0: Ja, då Svanberga, va?
1: Svanberga, ja, stämmer, mm. Så heter den. Och det är väl också ett så här perspektiv. Alltså, ofta när jag lyssnar på andra regionpolitiker från andra partier så kan det låta som att hela Region Stockholm får plats liksom innanför tullarna.
0: Mm.
1: Att allting som spelar roll sker liksom på Kungsholmen eller på Södermalm.
0: Mm.
1: Men det är ju långt ifrån sant. Jag skulle nästan säga att liksom kollektivtrafiken, jag menar, om man ska röra sig på Kungsholmen, då kan man ju i värsta fall gå.
0: Mm.
1: Det går liksom inte att gå från Nynäshamn eller från Svanberga till jobbet i Solna. Det är liksom omöjligt.
0: Man får ta lite höjd tidsmässigt.
1: Ja, åtminstone. Nej, men jag menar så här, då är det ju ännu viktigare att man kan lita på att bussen finns där. Att bussen kommer när man behöver den.
0: Mm.
1: Så det perspektivet är ju väldigt viktigt inom regionpolitiken och någonting som jag tycker diskuteras alldeles för lite.
0: Mm. Riks. Där händer ju också en hel del.
1: Ja, visst.
0: Vi har rivstartat hela mandatperioden, känns det som. Och väldigt mycket gjort och väldigt mycket klart finns ju kvar att göra också.
1: Ja.
0: Vågar du dig på en analys av läget där och vad som behöver göras framåt?
1: Ja, men det kan jag väl göra. Nu är jag ju som sagt regionpolitiker, men jag är ju en medborgare som alla andra.
0: Mm.
1: Så jag kan väl ge mina tankar. Nej, men jag tänker att så här, den moderatledda regeringen har ju med stor kraft tagit itu med de samhällsutmaningar som fanns och till del fortfarande finns i Sverige.
0: Mm.
1: Jag tänker framförallt på den ekonomiska situationen. Alltså minst när vi tog över, det var ju tvåsiffrig inflation. Allting blev dyrare. Priset vid pumpen, alltså bensinen, dieseln blev dyrare, maten blev dyrare, räntorna blev dyrare. Nu har man ju från regeringens sida bekämpat inflationen med en sund liksom, penningpolitik. Man har sänkt skatten på bensin och diesel, vilket gör det enklare för inte minst länsbor att få ekonomin att gå ihop.
0: Mm.
1: Man har tagit tur med kriminaliteten som la en fullkomligt våt filt över allt annat i samhället. Man har väl, om jag kommer ihåg siffrorna rätt, halverat skjutvapenvåldet på bara några år. Alltså, vi har alltså en regering som får saker gjorda, som tar itu med de problemen som människor möter i sin vardag.
0: Mm.
1: Och som också sänker skatten för vanliga hushåll i en tid där det är tajt, där hushållsekonomierna är tajt, där man halverat matmomsen. Alltså, jag vet inte, jag tycker att man har ett väldigt sunt fokus på vanliga hederliga knegare från regeringens sida.
0: Mm.
1: Och jag tror att det kommer absolut att ge utväxling också på valdagen.
0: Mm.
1: Där människor ställer sig frågan, men är jag beredd att chansa? Alltså, är jag beredd att liksom lägga en röst på sossarna eller något av de andra vänsterpartierna och byta riktning? Visst, jag kanske inte håller med om allt som Moderaterna tycker. Men så här, om man vill vara en garant för liksom att få hushållsekonomin att gå ihop, ordning och reda i offentliga finanser och återupprättad trygghet och säkerhet på gator och torg, men också att Sverige ska vara ett säkert land också mot yttre hot.
0: Mm.
1: Är man beredd att riskera att man bryter den utvecklingen och vänder riktning i ett sånt här avgörande skede? Jag vet inte, det är en fråga som jag tror att många behöver ställa sig i alla fall.
0: Mm.
1: Och just reflektera kring.
0: Då har vi pratat om den gula sedeln också, så att säga.
1: Ja.
0: Så nu har vi tre sedlar i valet här som kommer. Den blå, den du toppar. Och sen den vita, där du också finns med för Österåkers kommun. Och den gula då för Moderaterna på Riks. Och till dig som lyssnar så hoppas vi naturligtvis på fullt förtroende. En trippel.
1: Absolut,
0: ja.
1: Det tycker jag.
0: Och nu blir det väl inte vilken musik som helst, utan du har ju visat andra kvaliteter än de rent politiska, så att säga.
1: Just det.
0: Du framförde partiets kampanjlåt här på det senaste Sverigemötet som hölls i Stockholm här för ungefär en månad sedan.
1: Ja.
0: Och du visar ganska goda sångtalanger.
1: Ja, tycker det.
0: Ja.
1: Det tackar man för.
0: Ja, ja.
1: Och det jag vet inte om jag någonsin har varit så nervös tidigare i mitt liv.
0: Nej, det visar du inga tecken på. Det ser ut som att du har hållit på med showbiz i 30 år.
1: Ja, nej. Jag vet inte om man kan likna politik vid show. Nej, men det var nej, men jag fick frågan om jag vill, som sagt, sjunga in partiets vallåt.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag fundera lite fram och tillbaka och sådär, men det är så, jag har hållit på med musik i princip hela livet. Började spela liksom, när jag var 5 eller något sånt där. Och har spelat sedan dess i olika sammanhang, olika band och sådär.
0: Mm.
1: Så jag tänkte, fan, det blir kul. Man ska ta sig själv på lagom stort allvar.
0: Mm.
1: Så att jag tackade ja. Och jag tycker själv att det är en banger.
0: Mm. Ja, den är faktiskt riktigt catchy.
1: Uh-huh.
0: Jag tycker att vi tar och lyssnar på den.
1: Ja, men låt oss.
0: Låt oss.

0: Ja, det var vår kampanjlåt framförd av sångar-esset Axel Conradi. Du har bott här i 1,5 år nu i Österåkers kommun och du sa själv att du trivs. Och hur trivs övriga familjen?
1: Ja, men både jag och dem trivs väldigt bra. Mm. Alltså, vi flyttade hit av en anledning och det var ju för att komma ut lite.
0: Mm.
1: Att ha lite gräs under fötterna och ett äppelträd att skugga sig under liksom. Mm. Och det är precis det vi har fått. Vi bor här. Jag varvar väl min tid mellan sjunga godnattsånger för lillen, klippa gräsmattan och vinna val i Stockholm.
0: Mm.
1: Det är en ganska angenäm kombination av aktiviteter skulle jag säga.
0: Livet saknar inte kvalitet.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men det skulle jag väl nästan lyfta som den stora grejen sen vi har flyttat hit, det är just livskvalitet.
0: Mm.
1: Alltså jag märker det bara när jag svänger av Stavavägen här på väg hem från jobbet, så känner jag alltid att pulsen sänks några slag.
0: Mm.
1: Man kommer in i en helt annan, får ett helt annat lugn i själen på något sätt.
0: Mm.
1: Det känns fantastiskt bra. Och som jag sagt här också tidigare någon gång, vi håller ju fortfarande på att liksom utforska kommunen och hitta våra platser.
0: Mm.
1: En sån plats. Nej, nu borde jag inte berätta för alla, för då vet ju alla var den är.
0: kommer alla
1: dit. Ja. Alltså den håller jag på för mig själv. Men det finns ju fantastiskt många jättefina platser i den här kommunen där man bara kan ta en picknick med familjen och sätta sig ner och begrunda tillvaron.
0: Du kan berätta för mig efter programmet kanske.
1: Ja, det kan jag göra. hur trivs du själv i kommunen?
0: Jag trivs alldeles ypperligt.
1: Ja.
0: Det är en trivsam kommun rent allmänt. Och jag bodde ju i Täby i 26 år och jobbade här och pendlade varje dag. Så det enda jag gjorde i Täby i stort sett var att handla på den lokala ICA:n och sen åka hem och äta med och sen åka och lägga sig och sova och åka hit igen.
1: Ja.
0: Så att det kändes lite meningslöst.
1: Ja.
0: Och kommunen sköttes ju bra och skatten var attraktiv och annan kommunal service var bra så att säga. Så jag tog pick och pack och flyttade hit.
1: För det kan jag också, apropå kommunal service, det kan jag verkligen ge kommunen en stor eloge för. Mm. Alltså förskolan funkar toppen.
0: Mm.
1: Det funkar hur bra som helst för lillen. Han älskar att vara där och fantastisk personal. Fantastiska pedagoger på förskolan. Men också liksom, vi hade problem med avloppspumpen. Jag nämnde det här tidigare när vi sågs. Ja. Det kom det några grabbar från Roslagsvatten och bytte den på bara någon timme. Så här. Och sånt där ska man inte underskatta. Det underlättar också vardagen för sådana som mig, småbarnsföräldrar som vill få vardagen att gå ihop. När sådana där saker bara funkar, när kommunens liksom kärnuppgifter bara funkar, levererar, håller hög kvalitet. Det skapar också livskvalitet.
0: Mm.
1: Och så där vill jag verkligen ge Österåker en stor eloge. Det funkar toppen här.
0: Du har bättre erfarenheter av Österåker än andra kommuner.
1: Ja, det kan man väl säga. Sundbyberg har ju styrts i, ja, vad är det nu? Förutom 3 år och 7 månader oavbrutet av socialdemokrater. Det har satt sina spår, kan man lugnt säga. Både vad gäller valfrihet och allmän kvalitet i kommunens verksamhet. Så det märks stor skillnad.
0: Mm. Ja, det är en annars i övrigt ganska, men det är en trivsam stad, eller hur man ska säga. Det är en väldigt tät stad, va?
1: Verkligen.
0: Och väldigt krogtät och så vidare här också.
1: Nej, men jag tänker att man får skilja på liksom kommunen och staden, eller liksom de kommunala verksamheterna och staden. Mm. Vi trivdes toppen i Sundbyberg. Det var jättekul att bo där och jättebra med kommunikationen och annat. Men inte riktigt samma leverans på kärnverksamheterna som här. Och inte riktigt samma liksom livskvalitet på totalen som här heller för den delen.
0: Nej, det är ett helt annat liv.
1: Ja, visst.
0: Mm, mm. Axel, programtiden börjar så sagt tilliga rinna ut här. Så att jag vill tacka dig så hjärtligt för att du kom och pratade med mig.
1: Det är jag som ska tacka, jättetrevligt att få snackas vid.
0: Ja, och vi kommer säkert att pratas vid ytterligare någon gång här i Radio Moderat. Och jag hoppas verkligen att valet i regionen går bra och att du får den här titeln finansregionråd. Det är en lång titel.
1: Ja, visst, visst. Men jag tänker, det är ju någonting som vi alla får göra tillsammans. Ja. Det här är ju ingen enmansshow, utan regionval och kommunval och riksdagsval, det är lagarbeten.
0: Ja.
1: Och någonting som man gör tillsammans. Så att, jag ser mycket fram emot att vinna val tillsammans med dig och många andra.
0: Mm. Det är ömsesidigt. Det är ömsesidigt. Som sagt, stort tack för att du kom hit, och till dig som har lyssnat, stort tack för det, och varmt och hjärtligt återhörande nästa vecka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.